Čujte krúta reálnosť odnese u svet sanjarenja. Nepozabina. Rock Radio. Čistý rock.